tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Mini, mini, mini, mau. Gestep au, ja gestep miau. Gestep muu, ja gestep mä. Rinkisissä sinä olet.

tystava sakka siitä, kautta biopesalle. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsoon.

väikee, kiki miki. Kuiva olin alles väikee, kiki miki. Ja mun tunne oli hea, kiki miki. Kuuli minä maipea, kiki miki. Ket sai uuen läikee, kiki miki. Rattal vonnu käikee, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.

ääres päike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ketsai uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki.

stava sakka sitta kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Huuvilastund, linastund, nailonistund, musta ja pruuni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsusava kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seenekirja, uppurpallikirja.